вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.

вам Євшит Шрук. Нам Євшит дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.